0: 4 na 50 na 22 minutos vunanga bya Antonio Makwakwa anavela kufani dzwale ku sale dzwale rhandziwa ku tlula ngopfu ri xile mukisi loko rhandzeka a tshwete mukile Alô? Mwing se tunga pfukene hoyo hoyo. Swa tsanza. Ileka 4 na 23 minutos e na vela kumwing se doko nanzeka ati pata ni mitirule. Ya radu Mosambique kano ngoloko uskola no shtukamus. Lana ke anga tatla ulava na gadwaye. Na mwing se doko nanzeka hoyo hoyo.
1: Rishile.
0: Rishile, ritla manlila.
1: Ufelo kumayo, kusikela nkumeni.
0: Ufelo kumayo, ankumeni.
1: Eh,
0: se me pukile.
1: Ah, pukile ku ekhendle mukako lana. Pukwe no ngolo ko luya.
0: Yeah.
1: Ai lika kubosa ka ku kombiwa mondi ku consulta comunitaria.
0: Unta ku yini ke swi maisa swoswo?
1: Ai ga chilongo.
0: Yeah, mafehlefe.
1: A vinyi ni tinyama, se angena ka kukheta ngoma.
0: Ma swoswo xikosi.
1: Eh, lava angwa mali ya pashora zaria, jiliya ku amovo wa makhala.
0: Lila kona lila.
1: Lila po. A driver loko va landza magandzele ya vona. Pastora Zaria.
0: A ile vona kahle vunanga le drofelo.
1: A ndawuta khetha lengonyani ku enga dlankama.
0: Yeah.
1: Woni vekela izaki mathosi loko ku xibembero.
0: Okay.
1: Eh ni le kongomisa ka baba zandamela na mbele sesiani khoswile ko le marakweni le.
0: Ah ata kukumbuka.
1: Eh ni baba mani nwa munyingi hinkwavo nge se tivaka mapoto.
0: Yeah.
1: Nda ngena ko seni ka Gaza sena ha taki ngopfu se. A inga na sungukato lo.
0: Yeah.
1: Se na lona na mama ministeri kumbe te xiteri ni khosa ko loko khumbukana ka xiteri. Eh mama ministeri nwa nkonzo.
0: Yeah.
1: Ah isungukato la hene kwe ka mapoto ava hi balomi ku vani sungukato nga inga vhofu nwa munyingi.
0: Swendisa swoswo.
1: Eh, ah, se kulili na yena vholo, se ku baba Philip novela ka tshisana na baba Jilo novela. Ni bangi se teng kwa baba Ibrahim Shirenza ko hati hati le ku swa mo antwela kiramile ke kwe. Akara teke mavago mai santa nyana.
0: Okay. Lo
1: pikalelo. Ma ja na ku ngobesa ka yena ko hati hati le kumbe va pfulile ndlela ku nga hati rekiwile.
0: Yeah.
1: Eh. Ni baba izidrumbaza na bile zwira dwali fike le majava vata mufonela va mugwele ku murungulele.
0: Yeah.
1: Ni kwa uva ngisethi ni ngeti ku tshameta mavitu nka mufambele ku mitirile inene.
0: Ekhasile, rishile.

minga heleni ntamu hambiloko mishanisiwa hambiloko milukazatekeni hambiloko va mi tlhafithokozo hambiloko va mi lumbeta hambiloko va mi wisa hansi minga heleni matimba

0: 14 horas y 30 minutos.
1: Madambu,
2: magambu,
1: magambu.
3: Yamintango yakutisa miri.
2: Yamshakani yakutisa miri.
1: Yamintango yakutisa miri. Radio Msambiki dzongene katiko akufikisela nokondoko wa magambu yamintango yakutisa.